0: Ngana mina ti ti mangu ta kunga ti kumaka loko hi tlangela xitratweni.
1: A ti mangu leti ngo ti kuma loko hi tlanga xitratweni fetish mina ku movha wu yiba.
0: Hakunene mngani wa mina loko movha u tshika u ta hi ku tsutsuma na hina na hi tlangela xitratweni na u nga wu voni u fika ku.
1: Kambe leswi khulumaka nyamuntlha hi sopra hina hi fambake minenge ni lava fambisaka movha. A xitratweni hi nga kuma timhangu letinyingi loko hi tlanga kofe lexi mina. A xitratweni a kuma hi loko ku tlanga a kuma hi loko ku hundza movha ni vanhu. A xa ku sangula rhandza u bela bola xitratweni. Ke ya bola hi lava ku beliwa xitratweni. Hi nga kuma na timhangu letinyingi loko hi bela bola xitratweni.
0: Ku nga humelela yini mngani wa mina?
1: A xo sungula a xitratweni a kuma hi loko u bela bola u nga tshuki u ti tlhava hi xipinyozo u ti tsema hi bodlhela. Kumbe xi tivavise hi swilo swa swinyingi swi nga kuwa xitratweni.
0: Mina loko ni ya xikolweni vona vanghani vanyingi na va tlanga xitratweni. Van'wani va tlanga hi xilada, va tsutsumatsutsuma kole ya xitratweni. Mina lexiyani swi vonele swinene hi ku nga le khale va nga suka va phazama va biwe mimovha.
1: Ina nghana mina ni lava ku loko va na movha va wu caca leswi a hi swona.
0: U vula u tiyisile nazi. A swi li njhani ku swo swi ya twa mukhandlu paratulo wo karhi.
1: Ina felexmina a hi hambi ka mukhandlu paratulo wo karhi.

0: ve karhi hi twa na nga lava tsakisa ngopfu swinene laha hi nga ve hi karhi hi ti juja ni vona swa munghana wa mina Nazia wa swi kota ku cina
1: ina munghana wa mina
0: munghana wa mina ku na ngo ni fundhisa mapaso lawa u nga na wona ma ni makoti
1: a wu makoti
0: a ni makoti munghana wa mina
1: ni ta ku fundhisa u nga chavi munghana wa mina u nga kota swaku a nhlokomhaka nyamuntlha i segurance rodoviari
0: ndzhaku ka ku hi cinile hi tlhela hi dla a swi njhani ku hi endzanyana
1: swi nga ve kahle a hi hambi ka mukhangi ku tiva muganga wa Musambhiki.

Pintoise 41 le Cesar ito ako loko kanza ukati ungalavi swita karata ngopfu swinene swana no ku khandziya xitimela nga na thikithi.